0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сац?

0: Точно е 20 часа. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара Сад?

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Електрични оргазъм и Аница Добра. Где е Барбара сад?